Ikke hip hop dog. Jeg er ikke hip hop dog dog. Ba tsiba bi ditse na di batlo le thuli ri khale ngwana mme di batlo ntso relax. Ke ntse ba don't be out. Ba tsiba thotsa stra.